Amo, io tai mi fu lungo tau mo fanga le uli. Fa tu tu nga ta fu le so nga fu io. O mele le u ma wa vai foi lo pe io. Ia o ka ina e toi fia fia vo le fa pia vo la ia o toi titi a au fa vai vai a vale u po ale io e fai nga ta te le le a ma tanga le vai a so o o lo lo nga te tonu vo le le so lulu. Ia wa va le so lulu a se tofi ia o le so tupu. Ia so vareli lo. E io la avelo lo so mai. Tala ili tau, tala tau lia so elangi li leilia so. Ai, olo yei vahenga o tato atinu u, tato u ai voite, olo o pa uai ti munga a mama. Ia, onisipo yi vahenga o tato aini olo o a waoa. Ia, ole o te lenga lava o le tala tau, ia elangi li lei. Lua suri tolu tigiri le mawalunga le ofa amawina le nei aso, ia ai se furu maratasi ia tigiri lo na mawalalo. Vai aso au le vahenga moatae au, e le se suinga o li putia mai ia out to London for ina e langi le leg. A ole o se va inga mo sa mo le na a tala no atoi foi ai nga na po o le matua te tele o munga la. Ia na sa tau si sila tu e fote te mwhio whenga i ta tau male mea sina sa moa. Na ua sui a nei le ingole na o le fwilea le te wila. Ia na ua mea sina sa moa. Ia ta tau si sila tu e fote ia ua fwinga ua ena ena a le palapala o vainga fwoi o muli nu umatila fwilea i lunga o le mauta sa moa. Vo e maa sani o na green la wale le mutia. Ia tu langa na wa ia le papela na tato o le matua te tele o munga la i Samoa ia fautu atu ai fo'i la to wa aru tele na wa amata fo'i o na fai malanga atu po i atunu ia si o tato atunu i o fuafuanga fo'i le ngata a inga e ka le sia o nu o a lava ia vaenga ia o faa moe moenga ia ai ale atu ia ave o mai a tele lava o vaenga fo'i le e a foi e mana o mia ya me sia o to o lo inu pe so e fu malo lo ina ya me o fala au ile o se mia fo o me la vai e fa tua la pata e tua e ma tua la lo fo ye tato ala leoni ya e sili le vale pui pui e lo le tong fitia a ile tu la la o le fo sa te tele la vati munga ya le fo la wa o te tele munga la ya e tau ya o le ala le tua tu fo ye o mo lo munga la ia so o loa ma le tūlanga nā o le o te tele wha mai ia, o le fulu ma ta vela le o te wha soa atu ei fo ile ai tūlanga a whi mālanga inga ia pe ia tala sto ina wana la vea a ia a wale ngalo le a pusa a spolo ile a o ile a ile a fulu ile

0: Aro tui fua Samoa. Oe mo mi aserate lele yela fua yau se leni mo ainga ma wo I Samoa ma New Zealand. JT Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Wave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le Honopi numero 5 Smith Road, Kuna. Pe wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o seki ale rate amato JT Finance so shani mo
1: station sponsor
2: Luis will name you to what I need from my lure that to all a little five people vertus martasi far more here now. Well, a lay level rate at for the 2 billion a vital now. Way lunga lele talibus full talibatasi talib lua. Ia tatou tupena wa ia ia ia ufitawi fo ia mana taimi fo io lafo lau te leni le ia le le le le reiti ia top up lau accounti I Samoa ia na elatu lo lea ua fo lea wala e fiololo se vahenga fo I tono lau o lau lau fo lea lau account ia wa atu fo lele taimi muli muli ia le leopeo o taimi o Christmas imi tulang papena ia ua wa pa u la le rate ar taimi le vala ma wa lunga ya ata na fa tu se se se lauta la posi lu se lauta la Australia a ki le yo le o le tupe ma wa mai le tu langa la le e le ta la I wa su ta la pa tasi ta la ba lua a ba nga na na wa ya ya o nei le ta ya o a vai to fo I lunga penga ta fa I langi si ta to tu nu I sa mo a tu mu fo I wa PC fo I le le fion el palemia ia mal le fainga malo o le fapaiena o le futu Samoa tolu watatau ona ia ini vaa nei maka ukia e failala utala po unisi fo le ainga na paa moe moe mo savai aso to nai le maua le aso to nai le maua le aso sa ia ai fato a afale tolu vaveau nei ia toi toi fo yas yak tu ya lungo le wafu ona ole fo ile le fatu mulia o fainga malanga ya le stand by lava ya wa o no, mai tawana ya ile ile vatu na alu fa pitoa ile vale va e mai lava na stand by mai sala longa ole va ingala le to tele ole mamalu se tato tu no lo fa nga ina ya va ala ne ya le al malo ya le lana tsala ine nei ina I sabai I salolonga I le fotu o Samoa tolu. Le ngata ile nā ia o leana faa fotu tupoi foi o le suafa tangaloa faa o funuu I ngā uta vai o se matu palapala le ainga sa faa o funuu ua tō ina mo le alifo mai o vaila au ia Parvish Kuma mo lana tautua ua o foina mai mo Samoa au fiai male fale mai tu maoti ole a fausia isabai ole fo mai nei o vala au medicine doctor medicine o parish kuma o se ali initia le ala ua voile wa fa sua faina ia I le sua fana tanga loa fa o funu o mai le fio anga o nga uta vai ia o se matu parpara na le ainga fa funu ia o le tautua awa ole uvo ile ole ala ile pulle ole tautua le ala le atonu la vala ua wa o yai fo ile il na tai o nei a fa mal ole a fo ile or fa le ma ile ole a fa usia ina ele o sale lo longa ole fa le ma itu ma oti fa ingoa ina ole Pacifica specialist a healthcare Samoa ia le na le sa o to sil sil ato e fo tu sa o mai ta to live fa sa longa tu sa o mai a mali tu ap in us ia tv1 ia mai sa mo tai au nei a wa o le taimi ni nei ia le wa te ale fai sa mo a ana le la na ile ile leiva ia tu sa na masalo po le ono na ta to ile a ile tai au ia ala fai tu la fa to lu fai tu la le wa ahira I Samoa, ia tūlanga nā, ia esi te te leo. O talamara nei, ia vai ane la fo, ia le tūlanga le, ia isi tātou le, ili wina le whaaloa tau, ia ili se mea fo. I mai se fina ngā losis, ia ole, ili o se mea fo, sa ole tala, le situa ina mai, a ele fai tala, ia tūlou, ili o esi Samoa. Ale te le ni au loans. Ele o e fa Ia le na. Ah, pi fo la. Pi a e va fa long vo. Wi pe sa o ele ta la. Ia e o le tato wa. Na tura na o. O tato tangata. Ah. Ai a o fo yana fa atino e tato tangata. Ni mele le. Oka. E se le matang o fie. E u vo yai lunga la lo. O a fe. Ia. Ai o lava ina tele lava a le fo ina le ya vainga a fsa a o fo ina fa ma o popoina a se fa moi moi a ya fai bo tala a nga i ainga a ya o ni sia ainga e o lua tou tou sanga le tou fitou tala ai ia fa pena po e kalisia a fa pena a ai a o lo fo 11 so la pole a ia a va tu au mai a e se matang o fiol mela na jul tato wang no a ia mal tur a fa alo a ia pela o nisi na va inga na ia ile tato motu tele a isa la fai a o le tu langa la va ia ioi ia e pe fo isa a bisai fo ia itala fo ia el baenga fo ia au fa por kiki fo ia ia o ole o va fo inale stulanga fo inale le a fausiena fo ile o se ala au bala lau papa a mana ia la ele e mana ia ai te mana au ia e tu le si au ne ito ia i se baenga fo ile e faila lo le sambi a ia te aula va ia e mana ia po fo ile la tui i mulfanua o manono apolima ia salonga ro a sa va ia va ma ne ia bunga va va vo io o po vo ia tu ia ala fo ile la o la papa le ia pe a fa ivo ia ai na oni ma na tu na tu nga mo mo nga ia ai e fa pina a io ia e fa fa ia nice
1: humble beginnings

Si u fonga mali rena, vanya toloa, marisa sa taimi lua se fulu, maleono, lusu val minute natalia o le tasi. So fa fonga mai pe tato ala leo, o fa i pipa valute si mana tasi fa mo, ia o le na, e yei le vainga lea, fo i fia faso atua i tulanga lea o ni fa moe moe, po o ni vainga fo i o... Po ia lufutasi a oinga pena, mai se aleo tātou tu lata tu I le Christmas. O leo tātou ia se tema, ai o tu langa leo I ua, ua foina le awane I mo se wha moe moe whare Christmasi, pe ia ua tuaina le, le apo I lele wha tonu ina po ia o vanoa, mai se o hōl ma tu langa pena, ua tuai. A vea pe a fai vo I lea o se wha moe moe mure wha I unga te sema. I alono winga se meo aukuso, po aukuso yuni yu lai, I apole afa fo I nale ua, ua fo I lea, ua fo I ua puk lale, vahenga lea, po se hol, po lea, vai se vang. A wa se wha moe moe fo I lele, I a wa se te mai o te loa tuai, wha tino ino I lea vahenga. Iwe, sina, ai wa ili pe iwe, e tatu te wha pe I fo, si lele kai kai, I le tai tai, a pa tulanga na. Ole a fo I le, ole, olo manatu. E ele o manatu ia o ila atu voie e ia ila ia nofuanga va penei ia pifo ila o femaranga inga pukingzi va alele ia se ilunga lava o se fa lave lave e ele fo ele ele mfai on atu e fo ele e suia ia se fa lave lave fa fua se e mfai on to e suia fa moe moe pa ole mea lava ia na e fa so atu ai o a lava ni mai nga fa moe moe ia o levan tau ona puk ia nofuanga pe un vaenga na ia wa foila ia o le taimu e foilia e fatupula ia lava tausanga uma e le mawhai le pe o la aso fatu a puka tu lava ia le na hol ia po se fa ili ia po la lava ia pe fia ta sirima sinere asa ne le ia nisi voi o nisi e fai malanga mai lava ara uma mai ava le sikiusi masi ia puk lesi le sikiusi masi ia ae e ta aufi fo ila se tupe e ta aufi e ia ilo ai fo ina vaenga ia o le tātou lava tunu uia Samoa e le o tuua lava le vaenga le o le tongi tupe e fo ile a ilunga la wafu ma ta vale e la ngona lava fo ilfa anoa noa ia ila tō ufaia le le vaenga e marosi lava le tupe le o se mea fou ele o tuuana vaenga ele mwhaina tuua e mana o loa e te vavealu le vaa lea o oelai te sila fiele le ya ua le ya ua le maua so ise aale mea a faila ua e tango e a fo ele tutongi ya I a tamai ele wafu maua lo vaa maua lo wavanoa ua tuu nei ta avalea le tangata ua umua na fai na tutongi a leo e halu lea rasau lea sou la ngona lea sou la ngona I eipe a fai la o oe lea e ona le taavale lea lea ua umua nga puka lea ua halu e le tangata I le sio ua vanoa lea sou la ngona se le fai ngatai ona foi leo ona ole tupu pea lava pea lava pea e leo se mea tu tonu matanga luenga mtonu u malava e le pape foi nana tato tu ne foi tupu foi ne ya chinu e tupu matau tia ia le paoa ole ya foi nale ole tupe pe o le vaenga na ai ole ole tangata lava ia e te mafau fwui whapea wui. E o leo wau sau, o leo wau sau whapea, o le te le, a fai wai tango su tongi na, le tamai ilungo le wafulua se lau tala, ia wau, ia bave ina alu lau ta avale, a ta avale le na puk leo wai alwe le la toa manoa, o lo ia ini mātua. O le fatata inga na,
o lo ia si tima si tama po si tina a e fia vave o a fai e fa na ia vave na o ati o le o le fia o tu ia po ile ile ile ia po ile ile motu a ia po fia po sa mai a la la se la ngona ile na a pe e sele a e ile o tu e tau a le na fai tau o te loa ma o te mauti noa o tātou ta ngata I fafo o lo maua I le mele o le alofa I a maletu langa po ila e watu po ila la o whamta langa po ile a I le po ila tatu oe e fai po I ai e po ila manatu po ila le I te ua o tupu I sesi o lo ta ainga tatu alo e fai le ne vāinga I le matango fie I le talafia ngai I le le I le sao ai fai lava ia ai butu mafo ai longa ia PSL na mafo funga na la umele na fai oh fa tu ai foi onai nai vai nga foi se fa na le uta to oni ia vi ia le tu ile e fi mo foi pale mia ia male mar fai nga malo se ta to tu no ia le va fo wa lo tu e foi na so swani e te le yo le a wateton unisi o la uo mai ai I se vai fenga luenga to yo va moe e usu mai ai I foi le I se vai ia po unisi foi fenga luenga se vai e to yo mai ai o tūnanga fai ngō fieo o fe malanga inga na ia e peila o le tūlanga nai e foi le ia e vatu e foi nana leo le tatau ia I foi le vai tau o fe malanga inga o le tūlanga le tātou le Virgin le le o to e fe malanga I atu I Austā ni Samoa pe on si la fia le Virgin ni whaatau le company America I na ua umale ino whenga I le le Virgin ni ama le kup le afo le le afo le mai le koriti le afo le yalena na fata waile le company la le bechi ya le la wale se fa mara in a pe ol mele sa senta mai in ei e ile va tu sa o a le virgin na sa mo ya na la wa sa mai ya okuso na le ila se va ale a wale ya ila se tato va ya a le virgin ala ya a mi fo ile ni sinam tu na a pena a o a le direct flight a ye sa mo ya na wa fa mutaina ya o nanga na al virgin sa mo ole Qantas la le ye ni pela ta sina va nga vo ile e puka he dai a o ta to ye be lungo o le tūlanga le ai I whi malanga inga. I la tau la vai e vatua se fautuanga ia I la tau o ilia o loa a fia I ngā se ngase ia o le dialysis po le whamaino o le toto tulou. A whai o le e te malanga e whai le māsanyo ne malanga I atu nuui I whafo I a po o whelawa. Tau lawa na whai sau insurance la le private health. E le o se insurance po inga le pei o vai inga le nga le. E tau tala lawa tu langa na private health insurance ina ia kawa oe a o whai le o e whai malanga. Luminga o tala ili ka vaina o e fo ili e mo yo e ili si vainga na le insurance ale vaia le malai ale va alili o le main la vale o e awala e tulanga vo e tupu ya te o e ai le e ili le a fo le private insurance la o e te le atu la tutongi na ai tau tala la na e pao a atu la I mea la ia e tupu se fa'ala bleve a o lo o e ia tunu'u I fafo ia ewe iwo e au mai a o e ia ele wa'a lele wa au lea ia ile lau private insurance le kawa ina o e pi o a fo inga le ele mfai ona fo ile le release atu se insurance vo ile at company wa'a lele wo ilele fo ia insure a pa'a yatu le te a fia inga senga se lea eleisa wa private insurance fo ina o e kong ia ia kupele ale apo ile ale ba ale pa o le tuna ale o mafatia ale pe tu pu fo le nga se lungwa o pe ye se e apo nga tu tal tu ma ya ya e va henga na na I fo tuanga fo nga ha me sa ta to a fi nga se nga se ele fa pe ele mfeina na fo ye na e
malanga. Alo wingo na tonga le ia ia ise ia ola ile plan B. A tupu se fa ala ele o tato te mana o tupu se fa ala vlavi. Ai tato te le ilua lava ia ia ia ia vaenga e ia fianga a ia alala e watu o iso e se kila o kamale o apa kwa ke le ling shua la o kamale o kama ia ele ele o tuan fai nito tong ia. Ai alana e fai mo lo o tanga le mu mo le fa mama a venga ia ia ilo wa ilo a inga malo fa na wa e alu na le tupe a lai matua te le la vaole ole a foile ole ole se feina mai foile le ngata o ole ole a fo tinga ina o fa na o fa fa na tupe se pa la pe ma li wai fa fa to e o mai a tu langa le a pe o o ta sina vai nga ai e la titi le tupe to tongi a insurance ni e le tanga tala le ole ya ya ya mai la ya nga se nga se fa pe Ah, winga na lo fanta. A o tato wa ia ia. Lau te lele o yeni ma i vo ie. Na le fulu wa ia. Ma le ngā wole lima a lea. Ia, fai lau insurance i lungo la va. A, fai claim lau insurance a iole. A o la tau la le afi ei. Tapo la lau insurance a makua ai. Fai mai a o vo ngā le va lele. E isa o private insurance a. Ka vai le. Watu a. Fa pia oi o le la yeile. E tau bau puto la le ia ia. Pese ni ta whapito atu lava. Ia, mana iota mam, tina matua lo i tono mahota ngase ngase, tono ainga. Ia po tono fo i o... o no foanga o tangata matitua. Ia ai mai se fo i ia ila tau o lo o ile... to ese. Ia te lo, tantono lo manuia o tau uma. Ile ne yaso, tai tono fo i ia. Amitanga po le neva ya so ya lo fale atua fo ya tule ma lo si ate uto u malava ya wa fo fe nga ye fo i ya fa fo mi tute ya me se fo i fo le mal bo si a wa fa ta fa nga se nga se o fe nga ye

o tato taimi lea ua se fulu nei me se fulu lim, ono nei minute ia ona tā lea o le tasi o le tūlanga po le tau o le apoiswau ia o pensini le oto e alu ilunga ah, le ua tele lava ia pamu le ota ilua tā la lua tā la ono, lua tā la susene ia pēnā po ile unleaded ah, wa umo le taimi lea o le tā la iwa iwa le sa iai, tā la iwa wale, tā la wale. Le ngatai nā, ia leo po ewa, vai asa muli muli nei, ia no, hei po ele whanau tu wanga ale a onga, ia, tu a lalo po ina ima atua, ia tangi po inei, vai po ai lela a, no fwe va ai, ia, alo whanau, pe lua e vai aso lea, e whenga e po ila atu ma tu wanga, ia, ono soso oi lo le ma tu wanga teli, a, pe o tu langa na ia, i taula ma eisesi, vai alo whanau ni nei, ia, ainga a o te leo alam whanau ia o mamwhai ona o mai ala to o ona o lea o e le o ilo e mātua ia o ele paka ia pe o i inisi no whanga po i ai ai le o ele o ilo e mātua ia pe o tasina vaenga o ile e a po ile e whautua toi a leanga o a te le i leanga ne yaso ia wa o te leo alam whanau po ia a wei tū langa po ia ia ma ma foi mai ini ya fianga ya ai be ano tu si si la tele tele o alam fa na ule me le o le nga o ia ia ole se fulu su tasi su lua su tolu tau sanga a lai ti tele la to ia le em fai en fai ele e fa ma e se fa ma sino nga ia ona o la so wa to mai ti a pe ta sina vaenga pa tu atua ia ma le se ta tu atu no ia a me si lava ia ma tua ia ele o se ao inga ia ai o se pautuanga lava tu alalo toi li tātou ala leo ia taitu anā i o tō walo ma tātou whanau ia wa tupu mai fo'i vaenga wa ia wha pēnā fo'i ona ona whanua noa ia ma tu lai mei tu lang wa pēnā ia o tātou pokalame ni nei aso ia o toi wha minute ona tā leo tasi tātou toi whilua i fo'i ia ele aso a tai au ia le taimi lewa nei se fulu lua ele tasi se ngangana fo'i ua le tau tamo mai lau whaafunga mai Samoa, ia malu ave i o tū whinangalo. Ia taimi nei, ia manuia lava, ia lau whaasausaunga Samoa, ia tātou toi whiloa i fo'i, ia ili nā, ili au uli a tai au, ili alofa male, angalei o tātou li whaola. Kisangalu wāo tapasalaia, pātou wha, soifua, Samoa.